0: اثنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جرومي بني وقتو تي إغسي بنت لب وخمني دمتي ويتو خلات أقوختان تي خيوخي وجامونو
1: فوروم سور لكتواليتي وخلين سن خلات تي نينين كوغيسي
0: أتيار أتيجين تي 92.5
1: فوروم سور لكتواليتي
0: أتيني جاب الخميس
1: جرومي وقتو بجروم بني وقتو
2: salam alaykum mbok yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci turam ak santam amane mbekté retrouver len and ak yeen ci sen émission forum sur l'actualité ñu gëreum Charles Gueye mom mi nga xamné pendant une semaine mom mo wutu won fi di def ak yeen forum sur l'actualité ma gëreum ko bu baax ñu gëreum ko bu baax lay wax sax ndax responsable yang koy gëreum itam merci infiniment Carlino ñu fassiyene andat donc weyel waxtan bi rek ak yeen ci forum sur l'actualité Khalifa Lo la andal ci technique bi alors tay ji dañuy waxtane lo xamné direction générale de l'administration pénitentiaire djel nako lo xamné nit ñi dal nañ ko joy nak dal nañ ko jambat manam buñ la jappé wala ñu lay yobbu ci sa cellule dañ la dal fouiller de l'esim ba nga set dañuy simi complètement ba nga set do de ces dara nenañu dañ lay rangalé sax dañu di rangalé donc ñu bari ño fay ñoy nek nonu ñem daan metti lu lolu di wax humiliation bi mën nañ né nguur gi dégg nako ba tax mu jël mesure né légui dal bu kenn simi nit diko fouyé bala nga yobbu ci cellulam buñ len yobbo ci maison d'arrêt et de correction nañu déssé caleçon ñu set len set bi na and ak respect bu fekenteene directeur général bi sax d'ailleurs néna même bu fekenteene dafa dem ba délicat bu dinañu pousser sax fouille bi waye du and ak violence lolou nak da fay laaj itam ay aménagement dinañ wut ay pièces ñuy aménager pour lolou nak lañuy def parce que ay coup la itam dina am touti khalis mais normal xeyna khalis bi sax du takku mais dinañu défar aménager pour que di duggal nit ñi ben par ben ñu len di fouiller ci lo xamne dinañ respecter sen droit dinañ len jox cieur bi war duggal nit kasso du rek lu la neex nga def ko lu la neex nga waxo donc loolu lañ waxtane nguur gi décider na dal légui jël jexna dañ koy dakal mais kenn du fouyé nit di ko sim ba mu set lolou dal lañuy waxtane tay ngeen joxe ci sen xalaat ci forum sur l'actualité radio sénégal international 88 ngeen di woté 628 73 46 88 628 73 46 bu féké yéne ngi ci réew mi bu nekké bitim réew nak ngeen def indicatif bi 33 920 04 21 donc 00221 nga tek ci 33 920 04 21 xaf ñu taxelu tuti ku feug rek ñu ne ko entrer et puis fassiyene ko dalal